wasanduni ah aye oh imamu damai garamu imamu wangurayanu dudua wasanduni.

Kurusi jaliro tan sege sege sege sege je. Demsenu ye ka kurusi nga unye la fene neje. Nintela polikramu kofini.